0: Já jsem vám pustil ten rozhovor záměrně, protože v žádném jiném pořadu nemám prostor, nemám čas ho pustit a nějakým způsobem s ním pracovat. Je to vlastně kompilát toho, co tady kontinuálně a konzistentně říkám už od začátku té záležitosti na Ukrajině, speciální vojenské operace. A Sergej Lavrov, víme, že prostě ti diplomaté na začátku to nechtějí říkat takhle otevřeně, byť to leda z čeho je cítit, tak ale Sergej Lavrov tady už si nebral servítky a prostě to řekl naplno tak, jako kdyby to tady říkal na svobodné vysílači. Chtěli rozhovor, měli rozhovor, poskytli jim ho v písemné podobě tak, aby ho nemohli manipulovat, čili tak, aby ten rozhovor mohl být autorizován. Oni ho prostě pokrátili, oni ho vystříhali, oni z toho dali pryč všechny ty pravdy. Nevím, co z toho rozhovoru teda nechali, co tam zbylo. Moc to asi na kamíně zůstalo. Zajímavá informace byla o tom Japonsku, Itálii a Německu. Víme, že to jsou bývalé nacistické země. No a jak je vidět, tak ta ideologie nacismu tyto velké země vůbec neopustila a je jim velice blízká, protože když každý rok v posledních letech hlasují proti rezoluci, která zakazuje glorifikaci nacismu a nacistických ideálů, tak asi to o něčem svědčí. Čili mám tady potom třeba jinou věc, kterou bychom si taky mohli ještě k tomu dodat, která je velice důležitá. A je to vlastně článek 53 Charty OSN. To je velice důležitý článek. Všichni to víme, protože tento článek navazuje na ty všechny další. Já si jenom kouknu, je to z Infovojny. Je to o slovenčině, jak by to bylo dlouhé, je to 9 minut. Ten článek k tomu sedí jako jak se tomu říká, zadek na hrnec. A myslím si, že je dobré, aby jsme ho k tomu zařadili. Diví se nám tady jaksi člověk si na Infovojně, že jak ten článek vlastně, jak on vlastně zní a že vlastně to přesně pasuje. Teď to jsme tady říkali na svobodném vysílači už dávno, že články 106, 7, článek 53 a tak dále o něčem vypovídá. Já vám to k tomu pustím, protože si myslím, že to je dobré, aby nám to navázalo. A pak už se pustím do čtení
1: knihy. Chartu OSN, kapitolu 8, článok 53. Já vám to prečítam. Ak budete mať problém to pochopiť, ja som mal, tak som si to dvakrát prečítal, tak si to potom pustíte zo záznamu. No alebo je to také, počúvajte. Takže, článok 53, kapitoly 8, Charty OSN. Bezpečnostná rada, kde je to na mieste, použije takéto oblastné dohody alebo orgány pre donucovacie akcie pod svojou právomocou. Avšak nejaká donucovacia akcia sa nepodnikne podľa oblastných dohôd alebo oblastnými orgány bez splnomocnenia Bezpečnostnej rady. S výnimkou opatrení proti niektorému nepriateľskému štátu, bližšie určené v odseku 2 tohto článku, tak ako sú určené v článku 107 alebo v oblastných dohodách smerujúcich proti obnoveniu útočnej politiky takého štátu, a to dokiaľ nebude Organizácia Spojených národov na žiadosť zainteresovaných vlád poverená úlohou zabrániť novému útoku zo strany takéhoto štátu. Výraz nepriateľský štát sa používa v odseku 1 tohto článku, toto už je ten odsek 2, sťahuje sa na každý štát, ktorý počas druhej svetovej vojny bol nepriateľom ktoréhokoľvek zo signatárov tejto charty.
2: Aha.
1: No. Podetviansky povedané, ak napríklad Nemecko, ktoré je nepriateľský štát a Spojené štáty už teraz sa s tým ani veľmi, veľmi netaja. Začne robiť to, čo vraví, že ide robiť, že sa ide vyzbrojiť a bude najväčšia armáda a pôjdu na Rusov. Ne? Toto, čo som vám prečítal, je bianko šek pre Spojené štáty alebo aj pre Rusko, aby zrovnal Nemecko zo zemou, bez toho, že by pán Fico alebo pán Kaliňák hovoril, že porušil nejaké medzinárodné právo. Hej. Toto proste je starý článok, ktorý bol asi tam po vojne zavedený. Všetci sme na to zabudli, na tento článok 53. Tí, čo hovoríte, že Američania sú kreténi, tak alebo sú hlupáci, no nie sú. Hej. No a teraz, myslíte si, že použijú Američania ten článok 53. No ak bude, ak príde nalámanie chleba a inej cesty nebude, tak aj s Rusmi sa dohodnú, hej, a Nemecko rozoberú jak starý bicykel. Ako určite, hej. Ale najskôr ekonomicky, hej, a politicky.
3: No to ekonomicky. Prečo? To už nie je ďaleko.
1: Ako politicky, to vám za chvíľku vysvetlím, hej. Ale, o čo tu ide? Tu ide o to, aby Merz, hej, ktorý má spočítané dni, aby Merz, hej, a ostatní kreténi, hej, si uvedomili, že tento článok 53, hej, charty OSN existuje, je stále platný, že Američania o ňom vedia, takisto ako vedia o tom Rusi, hej, a aby boli Nemci prichystaní na to, že keď sa napríklad vyzbroja pôjdu na Rusov, tak zozadu ich niekto nakope do rytí z druhej strany. Bez toho, že by sa pýtal kohokoľvek na čokoľvek. Rozumiete? A môže vykrkovať potom Fico, koľko chceš, o, medzinárodné právo, Američania porušujú, Rusy porušujú. Nie. Hej. Poprvé, ani teraz neporušujú Rusy medzinárodné právo, lebo dávno by OSN to vyhlásila. Hej. A toto sú veci, viete, ja som, keď som toto čítal, áno, musel som si to dvakrát prečítať, nie som zase až tak chytrý, možno pán Štefónko by s tým mal menej problémov, určite áno. Že ja keď som si toto čítal a keď zájdete, akože, že si to, ale srdcakrajinsky uvedomíte, že čo je toto za nástroj, lebo toto, tento článok 53, odstavec 1, odstavec 2, je kladivo na čarodejnice. Hej? Lebo je. Hej? A teraz, ja som si teda až včera uvedomil, že, lebo viete, rozpráva sa o druhej svetovej vojne, aké hrôzy sa diali, neviem čo, a Židov tam vyplnili, Rusov, koľko zomrelo, a Slovanov, a neviem čo. Hej? Všetko sa rozpráva. Ale ak sa na to naozaj hlboko zamyslíte, aby medzinárodne, hej, sa dohodli štáty na vytvorení takéhoto kladiva na čarodejnice, že čo za, a ktoré boli teda vytvorené tesne po vojne, že čo za hrôzy, ktoré my si absolútne neviem, čo za hrôzy sa za tej druhej svetovej vojny diali. Rozumiete? Lebo to je pekné, čo sa hovorí, je toho tam 20 miliónov mŕtvych, a to sú iba čísla, neviem čo, hej. Ale aby ľudia z celej planéty sa zišli, hej, a vytvorili takéto kladivo na čarodejnice, hej, to muselo byť niečo hrozné, čo sa cez tú druhú svetovú vojnu dialo, hej. A to robili predkovia súčasných vodcov v Bruseli. Nemýlme si veci, hej. To, čo sa teraz deje, sa dialo tam niekde v 38. Nebláznite, ľudia. Hej. Našťastie, a teraz je otázka, ak dlho tam však ten Trump vydrží, tak Američania zase až tak blbí nie sú. Hej. A toto bolo, a podľa mňa to nebude ani v správach veľmi, a keď to bude možno za týždeň, za dva, alebo ja neviem čo, ale pochybujem, že vám toto do mainstreamu pichnú. Ale Nemci vedia, čo robí J.D. Vance teraz. Hej. To len aby vedeli. A aké vyhlásenie Merca sú absolútne nepodstatné. No a teraz. Američania, treba si uvedomiť jednu vec. Ja viem, proste, veľká Nemecka, táto Nemecka, Európska únia, všetky tieto sračky, čo si nahovárame každý deň, a každý deň predstierame proste nejaké veci, aký sme my veľkí, aký sme svetoví, a západná demokracia, a liberálna demokracia, a ľudské práva, a neviem čo, a napíšeš niekomu SMS-ku a zoberú ťa, zavrú ťa, hej. No, hej. príde gestápo a spraví to, ale my sme taká, my si to nahovárame, Európska únia nie je žiadna demokracia, koniec, bodka. Hej. Ale Američania prvé tento článok 53 použijú, ak by bola veľmi zlé, a čo pochybujem, že k tomu dôjde. Hej. Ale je dobré, aby Nemci a hlavne nemecký ľud, hej, ten, ktorý sa nechal odrbať x krát a naskočil na vagón kdejakých náckov, hej, aby si uvedomil, že takáto možnosť tu je. Hej. No, ale než by sa Nemci vyzbrojili a než by Američania to tam zbombardovali aj s Rusmi, hej, Spojené štáty sú schopné každý jeden štát, kde majú ambasádu, to znamená aj Slovensko, schopné politicky zničiť. Hej? Lebo vy si myslíte, akože tie stanice CIA, ktoré na každej ambasáde majú obrovské, akože robia čo? Že stanica CIA v Bratislave, hej, sleduje ruských mužíkov, aby Slováci mohli kľudne spať? Naozaj si myslíte toto? Čo? Aby náhodou nejakí ruskí mužíci nám tu niečo neurobili? Hej? Nie, každá táto stanica CIA, hej, ktorá je na ambasádach, samozrejme zbiera všetky informácie, ale všetky informácie o každom jednom zastratom politikovi v tom štáte. Hej, Slovensko nevynímajúc. Sú schopní ktorúkoľvek vládu dať dole. Hej. Keď bude treba. Takže než by došlo k článku 53, sú schopní toto. Druhá vec je, keby toto sa náhodou nepodarilo, tak sú po jednom sú schopní zničiť ekonomicky ktorýkoľvek európsky štát. Či už sankciami, či už vyhodenie do povetria nejakých vecí, hej, a potom povedia, že Ukrajinci, hej, Ukrajinci vám to, hej, čo samozrejme to sú ťažké stovky miliárd, ktoré Nemecko a Európa za to zaplatila teraz za tento teroristický útok, hej. Ak si myslíte, že Spojené štáty sú bez zube, hej, tak na to zabudnite.
0: My na to nezapomeneme, my si to uvedomujeme. Jenom chci říct, že Američani mají momentálně jiné zájmy, mají svoje starosti a momentálně jedou linii ruku v ruce s Vladimírem Putinem, s Ruskou federací, protože Donald Trump nechce dopustit porážku Ameriky, jak vojenskou, tak ekonomickou. Takže to je důvod, pro který se spojil Donald Trump s Vladimírem Putinem. Tady toto je jednoznačně vysvětleno. A článek 53, no to je to, k čemu se nakonec ta Amerika připojí. Amerika, která společně s London City nechala vzniknout nacismus a korporátní fašismus, bude zachraňovat svět před tím, co sami splodili. Ale to jim je podobné, tak jako splodili terorismus a pak ve jménu boje proti terorismu tady řešili kde co. Tady jde jenom o to, že kdyby na tom bylo Rusko samo, tak by to bylo nebezpečné, ale protože Američani potřebují nejenom Rusko, ale potřebují celý BRICS, tak BRICS je silná převaha proti Američanům a nebude to mít, no takhle, nechce se pouštět zcela bezpečně Donald Trump do boje jeden proti všem. Protože po jeho boku by neměl kdo bojovat. Protože po jeho boku ta Evropa se už nepostaví. No a tak předběh události a pochopitelně staví se na stranu vítězů a snaží se pro Ameriku z toho vytřískat velký kapitál, nejenom politický, ale i ekonomický. A to bude to, co nakonec Ameriku nezachrání od totálního krachu, respektive nezachrání od nepříjemných důsledků dedolarizace a pádu dolaru, ale zabezpečí z této situace pro Ameriku cestu. A to je, myslím si, velice, velice důležité.

0: Lekári ich označili za mŕtvych. No oni vychádzajú z hrobu a vracajú sa späť. Nemŕtvi. Lebo odborne povedané revenanti. Vyvolávajú strach a zdesenie. Ako je možné, že sa vracajú zo záhrobia do sveta živých? Ako je možné, že prekonali smrť? Je to iba hra prírody alebo zásah nejakých neznámych síl? Na Slovensku je známych niekoľko prípadov, kedy neboštík zrazu prejavil známky života. S príbehmi o nemŕtvych často prichádzajú hrobári. Pri kopaní hrobov občas objavia telo, ktoré nemá žiadne známky rozkladu ani niekoľko mesiacov po smrti.
1: Istý čas som robil hrobára. Mali sme to viac menej v rodine. Hroby kopal môj otec aj detko. Ja som to zo začiatku robiť nechcel. Bál som sa. Našiel som si prácu v pekárni. Keď už nemal kto kopať hroby, spýtal sa ma starosta, či by som si predsa nechcel privyrobiť. Možno získať ešte nejaké peniaze do rodinej kasy som privítal. Vždy, keď niekto v dedine zomrel, zavolal starosta mne a ešte jednému kamarátovi, aby sme vykopali jamu. Raz sme mali vykopať hrob pre jednu starú ženu z dediny, ktorej muža sme pochovali pred rokom. Odišiel nečakane. V jeden deň sa jeho manželka vrátila z ranných nákupov a on už bezvládne ležal v spálni na zemi, bez akýchkoľvek známok života. Dostal porážku.

Jeho žena sa odvtedy veľmi zmenila. S každým dňom vyzerala horšie a horšie. Asi sa s jeho smrťou nevedela vyrovnať. Mysleli sme si, že z toho smutku sa jej to v hlave trochu poplietlo. Nikam nechodila. Ak sa aj náhodou niekde objavila v dedine, všade rozprávala, že ju manžel chodí navštevovať. Vraj jej vyčíta, že mu nedala na cestu ani kus chleba. Občas sme si z nej robili srandu, no bolo nám jej zároveň aj ľúto.

roku zomrela aj ona. Rovnako náhle a nečakane. Večer si ľahla a ráno už nevstala. Odišla za svojim mužom. Pochovať sme ju mali hneď vedľa neho.

sme mali vykopať jamu, bolo krásne a slnečo. Robota nám šla vcelku dobre a postupovali sme rýchlo. Zrazu som na niečo narazil. Zatlačil som lopatu do zeme ešte raz a začul som akési buchnutie. Bola to truhla. To, čo som uvidel, potom mi vyrazilo dých. Ležal tam starý pán, ktorého sme pochovali pred rokom, no bez známok rozkladu. Pozeral na mňa. Veľmi nás to vydesilo. A tak sme začali hádzať hlinu späť, až kým sme nezakryli celé telo a zvyšok truhly. A rýchlo sme sa pobrali preč.

Na druhý deň na pohrebe som sa cítil mimoriadne nesvor. Ruky sa mi triasli, ako keby som to robil prvý raz. Keď sme spúšťali truhlu do jamy, stále som mal pred očami tú mŕtvolu, ktorá však vonkoncom nevyzerala mŕtva. Keď bola jama celá zahádzaná hlinou, veľmi mi odľahlo. Netušil som však, čo všetko ma ešte čaká. Lavína nevysvetliteľných udalostí sa spustila hneď v ten večer. Keď som sa vrátil domov s manželkou, prekvapilo nás, že všetky okná a dvere sú v dome otvorené. Boli sme si pritom 100% istí, že sme ich pred odchodom zatvárali. Prehľadali sme celý dom, či nás náhodou nebol navštíviť zlodej, ale všetko bolo na svojom mieste. Asi to bol nejaký prielan. Upokojovali sme sa.

Rozprávali sme sa o dnešnom pohrebe. Manželke som povedal, na čo som narazil, keď som kopal hrob. Vydesilo ju to ešte väčšmi ako mňa. Hneď na to sme začuli akési kroky. Kto si chodil po byte? Potom sa rozleteli okna aj dvere. Vyskočil som zo sedačky a šiel s manželkou skontrolovať, čo sa to deje. Opäť sme dôkladne prehľadali celý dom. No nič sme nenašli. V tú noc som veľmi zle spal. Mal som strašidelné nočné mory. Pred očami sa mi stále vynáral obraz mŕtvého muža v hrobe a otvorených dverí na našom dome. Uvedomoval som si, ako sa strašne bojím. V tom som opäť uvidel mŕtvého muža, ako nehybne leží v studenej zemi a sústredene na mňa pozerá. Zobudil som sa a celý som sa chval. Moje nočné mory sa noc čo noc opakovali. Raz večer som sedel v obývačke a pozeral televíziu. Manželka vtedy nebola doma. V tom som periférne zaregistroval, že sa z ničoho nič rozsvietilo svetlo v druhej izbe. Úplne som skameňal. Vo dverách stál mŕtvý muž. Po chvíli som nabral odvahu. Stal som a šiel za ním. Srdce mi búšilo až v hrdle.

0: Jeho návštevy sa opakovali. Za každým ma striasalo od hrôzy. Vždy som v kuchyni našiel obrovský neporiadok. Všade bolo rozhádzané jedlo, no hrnce, príbor a misky zostali na svojom mieste. Postupne som si začal dávať dokopy súvislosti. Jeho mŕtvá manželka kedysi spomínala, že ju zosnulý muž navštevoval, pretože mu nedala jedlo na cestu. V to ráno, keď zomrel, šla kúpiť raňajky, no on sa ich však už nedočkal. Možno chcel do mňa len najesť. Absurdné. Všetko to bolo pritiahnuté za vlasy. Ale napriek tomu som večer pred spaním nachystal krajce chleba, natrel som ich maslom, posolil a šiel spať. Keď som sa zobudil, bol som mokrý ako myš. Vošiel som do kuchyne, no bol tam už len prázdny tanier. Odvtedy mám svätý pokoj. Ako to z nenazdajky začalo, rovnako rýchlo to aj skončilo. Vykašľal som sa aj na kopanie hrobov.
1: Smrť to je, dalo by sa charakterizovať viacerými spôsobmi. Podľa mojej úvahy je to ukončenie činnosti fyzického tela. Môže byť náhla, môže byť dlhodobejšia, môže byť očakávaná, môže byť nečakaná. Proste prestáva fungovať spojitosť medzi dušou a telom a ďalej pokračuje len duša. Telo končí svoju činnosť, svoju funkciu, uloží sa do truhle a jeho funkcia, jeho činnosť tým pádom končí. Duša i po odpútaní sa od fyzického tela naďalej vidí, cíti, vníma a registruje. Iný spôsob, ako keď je o fyzickom tele. Pokiaľ sa duša na zemi zbavila veľkej zloby, nenávisti, takých majetkových vysporiadaní, že nemá tam trauby, tak pokračuje ďalej v duchovnom svete, v svojom raste. Pokiaľ má niektoré nedokončené veci, či sa nedokázala rozlúčiť s pozostalými, alebo zažila haváriu a náhly odchod, ktorý dušu veľmi poznačí, alebo má úzkosť z náhleho odchodu, tak to má trošku ťažšie a mnohokrát ešte zostáva v pozemských sférach, je bezradná, my i vlastným žialom ju privolávame späť a nedáme jej ten kľud, ktorý potrebuje na samostatné rozhodovanie sa.
2: Istá hypotéza hovorí, že telo, ktoré vychádza z hrobu, nie je telo fyzické, ale telo astrálne. Existuje medzi nimi akási tenká nitka, ktorá sa preruší až po smrti. Nestane sa to však ihneď, ale až po niekoľkých dňoch. Niektorí jasnovici vraj majú schopnosť vidieť na cintorínoch, ktoré hroby sú čerstvé. Údajne až vo chvíli, keď sa táto niť preruší, hmotné telo sa začne rozkladať. Čo sa teda deje s dušou človeka, ak je jeho telo mumifikované? Zostane tu navždy?
3: Na Slovensku sú známe dve múmie. Zhodou okolností dve ženy s menom Zsófia. Jedna sa volá Zsófia Bosniaková a jej mumifikované telo leží v tepličke nad váhom. Zsófia Šeredijová zasa našla miesto svojho posledného odpočinku na krásnej hôrke. Obe zomrali pred stovkami rokov. Ich telá sú však dodnes vo výbornom stave. Niektorí dokonca hovoria o Božom zázraku.
4: Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielania.